Хэнэрэм аюукутэрхаа умиоақарлуку литнааоратта литлэрхаат питэрлуку умиоақарлуку асэрлутэнгэ литнаауллэрхаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэрхиоорлуки уннооқоақан чалииллэрхиоорлуки чалииллу уннооқоақан инэртэрхиоорлуки